Naš večerašnji gost rođen je 7. januara 1987. godine u Kragujevcu. U svom rodnom gradu završio osnovnu i ekonomsku školu, smer finansijski tehničar, a potom upisao višu poslovno-tehničku školu, smer preduzetnički menadžment. Završio je prvu godinu i položio nekoliko ispita sa druge, a onda je jedan drugi poziv postao sve jači. Muzika ga je naime pratila još od najranijih dana. Pesme je počeo da piše još u osnovnoj školi, a onog raspusta između osnovne i srednje škole, kada je prva gitara stigla u njegove ruke, otvorilo se jedno novo poglavlje. Počinje da svira i vežba sa željom da jednog dana okupi ljude sa kojima će napraviti bend. U srednjoj školi dolazi jedna važna podrška. Profesorka srpskog jezika prepoznaje njegovu sklonost ka pisanju, pa njegove pesme pronalaze mesto u školskim godišnjim izveštajima, te izveštaje i dan danas čuva u kući u Kragujevcu. A put do muzike nikada nije samo put do instrumenta. Uvek se nekako dogode i ljudi koji pomognu da se taj put nastavi. Prvi bend formira 2010. godine sa drugarom iz kraja, klavijaturistom. Bio je to blaži pop rock, zvuk prilagođen vremenu u kome su živeli. Dve godine kasnije, 2012. godine, stiže i nova etapa sa jednom od popevačicom iz Beograda. Nastavlja se ideja o klubskom bendu sa akcentom na tvrđoj pop svirci. Bend dobio ime Alter Ego, a njegov osnivač i član do 2018. godine bio je upravo naš večerašnji gost. U tom periodu bilo je mnogo svirki, iskustava i rada, ali u njemu je sve vreme ostala želja za onim što je od početka nosio sa sobom, a to su autorske pesme i pravi rock zvuk. Zatim dolazi jun 2018. godine i odluka da se preseli u Kanadu. Na aerodromu ga ispraćaju ljudi sa kojima je delio godine muzike. Rastanak je bio emotivan, ali ne i kraj jednog prijateljstva. Alter Ego je ostao da živi svojim putem, a njihovi odnosi ostali su dobri do dan danas. Novi grad, nova zemlja, novi život. U Kanadi počinje da radi različite poslove, a posle nekoliko meseci ponovo kupuje gitaru. Ovoga puta ne zbog benda, već zbog muzike, zbog svojih pesama i zbog potrebe da ono što je godinama pisao ponovo dobije mesto u njegovom životu. Vremenom upoznaje lokalne muzičare, muzički život ponovo počinje da se uspostavlja, a onda ga zaustavlja korona kao i sve nas, sve je stalo na dve godine, ali sa povratkom kulturnih događaja scena je ponovo oživela, tu se vraća i protagonista naše priče. Jedan slučajan susret, bolje reći, sa našim čovekom koji je u Torontu imao svoj studio, otvara vrata ka prvom snimanju autorske pesme i tu se posle svih godina pisanja i sviranja priča polako zaokružuje. U julu 2025. godine iz muzičke kuhinje Ivana Bogosavljevića Džigija rađa se bend Ilustracija zvuka. U tom bendu Ivan je pevač, gitarista i autor svih pesama, čitava muzička priča u jednom čoveku. Do sada su objavljene sledeće pesme: Pusti me da spavam, Good Morning Bobby, Zimska noć, Sony, zatim onda Slatka mala uštva i Voz. Plan je da do kraja godine bude objavljeno 10 pesama i zaokružen debitanski album, dok je materijal za naredna izdanja već spreman. Prvi live nastupi planirani su nakon izlaska albuma, od prve pesme napisane u Kragujevcu, preko prve gitare, prvi bendova i godina sviranja, do novog života u Torontu i sopstvenog autorskog projekta. Jedan put je vodio ka drugim, a na tom putu bilo je i muzike i ljudi i odluka koje su menjale pravac. Mi u Krugu volimo takve priče, zato odmah nakon muzičke pauze putujemo za Toronto, gde nas čeka Ivan Bogosavljević Džigi, koji će nam ispričati svoju priču.